0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, binayra ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibyahan.
5: Ang Radyo Kaibigan mo.
0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat. 24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, binayran ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
6: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
7: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
6: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
7: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
6: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
8: Husto na! Undangin na! Palikay sa dinadaling droga!
6: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
9: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Nanimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo, gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
10: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
11: Year 3 na sa Angatagad Gender and Development Radio Program. Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
12: Dinhi nga programa atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan o bahin sa suporta sa Public Information and Assistance Division o Gender and Development Office. Diin hisgutan ang mga istorya sa komunidad nga nagpaligon sa patas o inklusibong katilingban. Diin babae man o lalaki, kabatanunan man o tigulang, tanan, adunay lugar o kahigayunan nga mulambo.
11: Uban na sa makapukaw nga diskusyon, espesyal nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalo o kadasig.
12: Magtinabangay kita aron masabtan o mapalambo ang atong papel o responsibilidad isip kabahin sa komunidad.
11: Kini ang Angat Agad Year 3.
3: Angat Agad.
13: Mayong adlaw mga kaangat agad. Ania na usab ang angat agad no sa programa sa kanginan nga naghatod kaninyo og mga developmental news and information kabahin sa mga kalihukan, programa, serbisyo og mga kalampusan sa atong dakbayan sa Valencia. Labaw sa tanan.
14: Atong hatagan og higayon ang mga programa og advokasya nga may kalabutan sa gender and development og GAD aron mas daghang Valensyano ang makaila, makasabot og makapahimulos sa mga serbisyo og oportunidad nga gitanyag alang sa tanan.
13: Dinhi sa angat agad, atong hisgutan ang mga butanga nga importante sa komunidad. Atong ibabot ang impormasyon nga angay mahibal-an og atong ipasiugda ang pagkapatas og inklusibong kalambuan.
14: Angat agad, ang programa para sa impormasyon, kalambuan og pagkapatas.
13: Kini ang inyong higala, Aaron Rempo Hito,
14: Jay Fernandez Ara, og kauban ninyo karon, kini ang Angat Agad.
13: Once again, maayong buntag sa tanan nato nga nagpaminaw sa atong programa karon sa tuwa sa kahanginan. Welcome kaayo no sa Angat Agad. Maayong buntag, Ma'am Jay.
14: Maayong buntag usab, Sir A. Kumusta man ang imuhang kabuntagon?
13: Yes no, nakatulog buntag sakto pud gamay atong tulog.
14: Binakog nakatulog gamay.
13: Atong oras sa pagtulog. Excited po tanong nga mapaabot usab ang mga impormasyon nga atong nakalap alang sa ato ang mga nagpaminaw sa atong programa.
14: Yes, pero ayha tamo padayon sa unahan, Sir A. Ato sang timbayaon ang ato ang mga suking tigpaminaw sa atong isa ka oras nga programa. Og ato ang timbayaon ang ato ang inahan sa dakbayan, may buntag diha kanimo Mayor Ami Galario kauban usab sa iyang kapikas nga kinabuhi nga ato ang the one and only action man si former Mayor June Galario og mausab mayong buntag usab sa tuang Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ug sa tanan nga tuang mga miyembro sa tuang sangguni ang panglungsod maayong buntag kaninyong tanan. Ug kutob na lang sa maabot ninyo itong sibiyahan diri sa 98.5 Radyo Kaibigan sa mga 31 ka barangay, mga opisyalis ug sa tanan-tanan na lang gyud Sir Eno, laras lang purnas na lang gyud kay basin unyag na kung atong isa-isahon naatay malaktawan no. Basin unya og kanang you know na.
13: Pero ato lang gihapon ni Kuya.
14: Oo. Ato gihapon.
13: Especially sa tumang kobanan po sa atong LGU Valencia City. Maayong buntag kaninyong tanan Mayor, Vice Mayor, maayong buntag.
14: Ug ato di usab i kuha nang ato ang pahasubo pod sa ilang pamilya di ay Sir A. Ug well sa ato usab timbayaon ang mga nagselebrar sa ilang adlaw na tawhan karong adlawa.
13: Happy birthday.
14: Yes. Og sa aron sa lailangan na Sir A, ato ang ipahibalo usab sa tuang mga suking tigpaminaw sa tanan ang mga kalambuan no nga ato ang nakalap
13: mga maayong balita.
14: Yes. Og grabe gyud Sir A, no maayog yung kaayo ning balita no nga ang Land Bank pormal nga nagtunol sa notice of loan approval alang sa 2.74 bilyong loan sa Valencia City. So niadtong Agosto 10 Sir A, pormal nga gitunol sa Land Bank of the Philippines Bukidnon Lending Center ngadto sa City Government of Valencia ang notice of loan approval alang sa 2.74 bilyong term loan facility. So syempre mainiton nga gidawat ni City Mayor Ami Galario ang maayong balita. So atol sa pagdawat sa ina usab ang presensya ni former Mayor June Galario sangit nagpasabot kini sa pag-aproba sa financing nga gamiton alang sa mga dagkong proyekto dinhi sa tuang dakbayan. So gipunting ang maong financing sa pagsugod sa pagpatuman sa mga dagkong infrastructure o public service development projects. Lakip ang pagtukod sa bagong Valencia City Hall o ang upgrading rehabilitation o expansion sa Level 1 Hospital Facility sa Valencia City Good Samaritan General Hospital. So dito tukuhaon sir A. No? Sakop usab niini ang pagpalambo sa mga evacuation center o uban pang community facilities rehabilitation sa mga pampublikong pasilidad, strategic land acquisition, ingon man ang pagkuha og heavy equipment, medical equipment og solar lighting. So dito kuhaon tanan sir A. So gilauman nga musunod ang mga private. So kahinumduman usab sir A no pagkahatag atong notice pagkahapon dayon pagkaalas dos nagpahigayon og pre-bid activity. So moto mga higala nga bindot yung kaayong balita kini alang sa tuang dakbayan kay kabahin man kini sa padayong paningkamot sa tuang lokal nga pangagamhanan upo syempre sa liderato ni Mayor Amy Galario ug kauban ang atuang 10th sangguniang panglungsod sa pagpangulo ni Vice Mayor Grisel Galario Fernandez.
13: O dugang papod na Ma'am J, no, human sa pag-aproba sa Land Bank of the Philippines sa 2.74 billion nga loan, no, alang sa City Government of Valencia, gi-endorse dayon pod no ni City Mayor Amy Galario ngadto sa 10th sangguniang panlungsod ang proposed ordinance nga formal nga mo-adopt ug mo-kumpirma sa terms and conditions sa maong loan. Sa iyang sulat nga gipetsahan Agosto 10, 2026 ug gipadangat sa mga miyembro sa konseho pinaagi kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez is presiding officer. Gihangyo ni Mayor Galario ang favorable o urgent nga konsiderasyon sa proposed or sa maong proposed ordinance. Ang mga kondisyon nga gilatid sa proposed ordinance nagsunod sa terms and conditions nga giaprubahan sa Land Bank o gilakip sa Notice of Loan Approval kun NOLA. Gikinahanglan ang pag-enact sa maong ordinansa isip kabahin sa documentary requirements sa Land Bank aron mapadayon ang processing sa loan. Lakip sa mga proyekto nga giplanong punduhan, no, sama sa imong giingon Ma'am J, ang kining dagko nga mga infrastructure projects sa lokal nga pagamhanan o public service development projects sa syudad. Lakip ang bagong Valencia City Hall o ang Valencia City Good Samaritan General Hospital. Ang endorsement sa proposed ordinance o sa mga sunod nga lakang, no, sa City Government of Valencia alang sa pagkumpleto sa mga kinahanglanon sa loan o pagpadayon sa mga proyekto ubos sa hustong proseso.
14: So, maayo gyud kayo nga balita sir A kay sunod-sunod na magidayon ni kay dili man gyud mga higala dili magyud malihok ang usa ka butang kung walay source of fund, no. Bunang mapasalamaton usab kita nga paspas gyud kayo ang pag proseso ni ining ato ang loan. Oga syempre aron sa laing bahin pod sir A kagahapong adlawa nindot pod kaayo ang nahitabo didto sa City Mayor's Conference Room. Nganuman tungod kay nagpahigayon og usa ka contract signing ceremony. Yes, para sa tuang City's Medical Scholar. Uy. No? So katong kuan di kayo ni siya sir A nganuman kay syempre kung magproceed biya kag medical gasto gyud kaayo. Oo. So ang nahimo na tong medical scholar sir ay mao si Beryl Guzman.
13: Congratulations. So,
14: yes, sa kadaghan nga nag-apply para sa scholarship si Beryl Guzman ang say kuana na ang
13: nahimong grantee.
14: Yes,
13: na pili,
14: grantee.
13: No? Bag-o na
14: tong grantee. So congrats og kani bitang say kuana niha. Congratulations sa imuha Ma'am Beryl Guzman og hinaot nga makalampos gyud ka sa imuhang sa imuhang pag-eskwela. Og syempre naamang putay daghan ang kayo nga mga medical scholar nato sir Aba nga naghatag pud sa ilahang serbisyo dinha sa tuang City Health Office.
13: Oh, ubay-ubay na actually ang
14: yes.
13: Graduara ni
14: gawas niya na ang mga gawas na sir A daghan pud ang nagtap. Oo, kahinumduman nato ang si Doc Solidor.
13: Oo.
14: Isa na siya nga nagpakuan mga higala nga. Si Doc Solidor, isa po na siya sa tuang medical scholar dinhi sa tuang dakbayan. Ug nagtapod siya during the board exam.
13: Makita po nato nung ubay-ubay nagayod nung mga doctors nga graduate nini atong programa or medical scholarship program sa lokal nga pagamhanan sa Dakbayan sa Valencia nga karon padayon nga gaservisyo sa atong katawhan sa matag barangay, no? So kudos sa atong mga doctors, sa atong mga city doctors dala sa to ang city health office. So puhon sila pod magaservisyo matukod na ang ato ang Valencia City Good Samaritan General Hospital. Kaya kamulo na pod siya ang proseso.
14: Yes. So sa laing bahin pod mga higala, ang ato ang City Health Office nagapahinumdum kay daghan ra bigay kayo ang mga nga kabahin sa dengue. No, ania ang ilahang gikuan nga protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa dengue. Kay daghan jud kaayo nga daghan na mangudpod kaayo nga kuan gud kana bitong kaitlugan sa lamok, sir. Eh.
13: Labi na karon nga ga padayon gyapon nga naay mga areas nga gaulan-ulan pod, no. Oo. Kasi natin mga ulan.
14: Oo, so ingana na siya mga higala. So matud pa, search and destroy. So siha o wag tanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig. Bisan gani kana bitong mga binuak nga bukong ba kanang sa buko bitaw. Oo nga, kung mahayang na siya, possible mapunduhan, maitlugan ginasyag lang mo kung na ay tubig. So i-check ninyo ang inyong palibot kung adunay mga mapunduhan o lamok paliho pakiyabo sa tubig kay paspas ra gyud kayo na mukuan ang lamok ra ba karon panahon na, sir. Eh, dagko na kayo og bagtak.
13: Dali ra kay sa mo dako.
14: Oo. Dayon, self protection measures, paggamit og mosquito repellent, long sleeves og mosquito net. Kung naamoy mga muskitin ha, paniguro mo taod o muskit. Dayon, kung mahimo, mag long sleeve, mag pajama, may nga naging mga igala, labi na sa mga bata yun. O seek early consultation. Magpakonsulta dayon. Kung adunay hilanat o sintomas, ayaw yun nagunya-unya. Ah, kay basing may nga, subaw rani, kuan rani, ayaw yun. So mas maayo man ang magpakonsulta dayon. Kay libre man po ang consultation dito sa tuang City Health Office. Libre gid din siya mga higala. Og say yes to misting. Magmisting lamang kung adunay outbreak o hotspot area sulod sa duha ka semana. Og sustain hydration. Inom og daghang tubig aron malikayan ang dehydration. Moog gid pud niya pinakaimportante karon, sir. Kay labi na kay init kaayo, so kinahanglan kanunay tang magkuan inom og tubig. So pila gani ka baso ang imnon sa isa ka adlaw, sir?
13: As much as possible makawalo.
14: Yes.
13: Glasses na no sa tubig matag adlaw.
14: Oo. Ingora pwede nang uban nga lisuda pug kayo ko ano, pero ngano man lagi og cooks, no? Okay. Bitaw mga igala mas maayo gyud nga more on water gyud. Oo, kay kung mga soft drinks ka din ha, nagyong possibility nga magkasakit, magkakuan, lisod yung kayo.
13: Iwas dehydration po.
14: Oo. So kung adunay taas nga hilanat, grabe nga sakit sa ulo, paghubag sa lutahan, ug uban pang delikadong sintomas, adto dayon gyud sa pinakaduol nga health center o ospital. So magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas ug lamok-free nga Valencia City. So mao gyud na ang importante mga higala.
13: Salamat po tanong sa padayon nga pagpahipalupod, no, sa ato ang City Health Office, especially no sa advokasiya nga mabatukan nato ang kining sakit nga dengue. Ug sa lain po nga bahin na Ma'am Jay, ato pong i-congratulate once again, no, ang LGU Valencia City, no, sa pagpangulo sa ato ang City Mayor Ami G. Galario tungod kay nahimo nga malampuson ang pagpahigayon sa ikawalo nga civil service examination dinhi sa Dakbayan sa Valencia.
14: Wow.
13: O gani atong nasayra no nga kapin 3500 ka ma-examinees na pod, no, ang nianhi gayod sa Dakbayan para mo take sa maong exam. So dilipod baya ni basa-basa nga exam.
14: Oo.
13: O Ma'am Jane, kani sa civil service examination pen and paper test. So congratulations, ato pong pasalamatan pod, no, ang team sa ato ang negosyo center sa pagpangulo ni Sir Marvin Celestos og sa ato ang tanan nga mga opisina, no, mga ahensya nga ni suporta sa pagpahigayon sa maong exam. Labi na usab, no, sa padayon pod nga kining pagsalig sa ato ang Civil Service Commission sa Dakbayan sa Valencia. Gani proud po kita, no, nga maingon nga wala gyud mga nahitabo po nga mga
14: kakulian.
13: Kakulian, no.
14: Yes.
13: Especially sa maong pagpahigayon kay very strict manggod ang civil service, no. Once nga mahimong usa ka host venue, no, ang usa ka lugar or LGU man. Congratulations, kudos sa tanan nga nag lambigit, no, sa kalampusan sa pagpahigayon sa ikawalo nga civil service examination din sa Tambayan sa Tambayan.
14: Yes, di bigyan basta-basta gyud sir kay laliman ka 3,500 ka mga examinees ang mo take sa maong exam.
13: And nindot po nga matawag po kita nga center sentro sa susamang mga exam din sa probinsya sa Bukidnon. Gani part po niya sa kwan nga maawag po nato ang mga daghan po nga mga katawhan nga mo anhidri sa tong dakbayan kay makatabang po ni sa tong ekonomiya.
14: Yes, og sa katapusan usab sir A ni adtong Agosto 6 no. Gipalig-on sa tuang Eljo Valencia ang paningkamot sa pagpreserbar sa Panlibatuhan Creek pinaagi sa quarterly clean up drive kauban ang nagkalain-laing opisina og ahensya sa gobyerno, partner institutions, civil society organizations ug mga miyembro sa komunidad. Ang maong kalihukan nagpasiugda sa importansya sa kolektibong responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan ug sa aktibong partisipasyon sa komunidad sa mga programa nga nagpalambo sa kalimpyo ug kahapsay sa palibot. So pinaagi ni Sir A padayon nga paapila sa kanaging laing sektor gilauman nga mas mapalig-on ang kahibalo sa publiko sa pag-amuma sa mga sapa ug uban pang natural nga kahinguhaan. So nindot kaayo kay nagpahigayon og usa ka quarterly clean up drive. No, mo po ni mga higala nga kana bitong gihingon natong basura mo sagot mo. Di kay basura mo sagot ko.
13: Dapat padayon gud ang ato ang pagtinabangay aron nga maprotektahan pud nato ang panlibotuhan kay mo pud baya na ato ang main nga creek diri sa Dakbayan sa Valencia nga kinahanglan limpyo na siya permanente nga kana pud siya nga safe pud sa atong katawhan.
14: Yes, uga kuan po di ay no, di ta magsalig mga higala nga tungod kay adunay ginapahigayon ng atong lokal nga pangagamhanan nga uplan kalinis kada adlaw, magpataka na lang po taglabay sa ato ang mga basura. May ngunin nga, ha, nabitaw manilhig, inigkakadlawon, ayaw po.
13: So, magsalig sila.
14: Yes, dili ta magsalig tungod kay nga, ginaswilduhan, bitaw na sila sa gobyerno, gikan man sa ato ang tax, no, ayaw po mga higala. Ato akong disiplinahon ng atong kaugalingon, nga ang ato ang basura ato ang hipuson dili ta magpatarhaog labay sa tuang mga basura kay sa tuwa ra maghihapon ang mubalik.
13: Magtinabangay kita kay responsibilidad man atong tanan no ang
14: pag, yes.
13: Ang pagpa maintain nga sa kalimpyo sa ato ang mga dapit no sa mga area so ato protektahan ang ato ang kalikupan ang environment ug dili ta mag labay-labay bisag asa.
14: Yes. Ato po din pasalamatan no ang ato ang mga BCLA. Sir A, tungod kay kadlawon pa lang manilhig na gina silag sugod sa ato ang palibot mo nang inikabuntag, limpyo ang atong mga kadalanan, ang ato ang sentro limpyo gid siya mga higala.
13: Oo, pasalamatan sab nato ang City Environment and Natural Resources Office especially no sa padayon nga pag facilitate no pag spearhead sa kining paglimpyo sa ato ang Panlibatuhan Creek.
14: Yes. Ug alas 9:25 na gyud sir A, aduna ka pay ka dugang?
13: O ako lang po iyapas no nga padayon gihapon ang campaign or kining information campaign sa ato ang City Traffic and Transportation Management Division sa mga ilang pagpahigayon o barangay visitation no para sa community engagement diin nga gapaabot sila sa ilang mga importante nga mga impormasyon kalabot sa kining mga sakto nga paggamit sa ato ang makadalanan aron nga malikay kita sa mga diskrasya, mga road safety measures, yes. Mga information drive, palayo na sila nga kasuri sa ato ang barangay aron nga mapabot o aron pud nga may bala sa katawan ang nga para mapud nga mahimo kitang safe sa kadalanan. Okay, uga mo kana no atong mga nakalap nga mga impormasyon sa ato ang mga developmental news and information. Uga balik kita para sa atong part 2 sa ato ang programa sa Angat Agad diin napod tay makauban unya nga magatabang kanato og hisgot og paabot sa mga impormasyon kalabot sa gender and development nga mga programa sa atong lokal nga pagamahanan og sa atong mga advokasya sa gender and development. Balik lamang kami after nining pipila ka mga pahinumdo.
15: Angat Agad.
16: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, tili na siya compliment ha?
17: harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space.
18: Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
19: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa part ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti retroviral therapy makatabang sa pag-ugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong ihigugma. Ligayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
20: Alagang, basi mga anak na ka! Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office!

Higalag mga kaibigan, kumustag maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome na usab dinhi sa atong panagbagat panaguban sa programang Silob sa Kaudtohon dinhi sa 98.5 Radyo Kaibigan sa Lubaganan sa inyong mga radyo. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat ug pagtahod sa tag-iyag tagduma ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio. Atong sparring partner sa Master Control, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang iyong higalas kanginan, kaibigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako, dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo, kanako ug kanatong tanan. Mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Kumusta man mga kaibigan, mga igan tibuok kalibutan, ilabi na sa itong mga Facebook viewers through internet, welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong program. Adlaw Huwebes, Huwebes na Huwebes mga higala, Agosto 13 na 2026. Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong pagpaniod to. Islas Mindanao, mayong pagpaminaw lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban sa Bay.

Hayo sab nga pagpaniod to sa atong dakbayan sa Valencia, gilang kuban sa 31 ka mga barangay. Kanin yung tanan, dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panginaot nga nining urasa nakamusmayong pagpaminaw kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas inyo ug ato untang natagamta mga higala ni ining mga oras. Samtang dagkong tagpasalamatan ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo sa nagpungasi nga grasya nga atong natagamtam uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ilabi na ang grasyas kinabuhi. Daghang salamat o Dios. Takos kang daigog pasalamatan sa tanang panahon ug higayon. At usab nga pagdaig, pagpasalamat, ang Dios nga nagpakatawo, ang Dios nga nagpasakit, ang Dios nga nagpakamatay sa krus. Alang kanatong tanan, aron kita maluwas sa paglunang sa hilabihan kapag ka makasasal. Daghang salamat, Ginoong Hesukristo.

ng tubig, inom og vitamin C aron malikayan ang mga posible nga mutakboy nga balatian sa atong tagsa-tagsa ka mga lawas. Again, uso karon ang ilanat, ubo, trangkaso, dinggi. Ang kalimpyos palibot sa atong panimalay, ato kanunay batasanon mga igal. Kon limpyo ang palibot, limpyo ang panimalay, layo sa sakit,

uban sa atong mga pag-ampo. Why posible? Why imposibles milagros Dios, mga igal? Ang tanan, atog yung ihangad gatos Dios nga labaw magkagagahom.

maayong pagpaminaw. Usas mga food basket nga barangay sa atong lalawigan sa Bukidnon, ang lungsod sa Lantapan ug ang barangay Sungko, mga igay. Usas ilang produkto dito ang mga gulay dito sa barangay Sungko, mga igay. Mura po nagbagyo city, bugdaw kayo, bisag og tungtutok, mga igay. Puwerteng bugnawa ang barangay Sungko, lungsod sa Lantapan. Si Kapitan Boycon Ampagi, atong uyuan. Ati Annabel Kanda Ampagi, ang atong municipal HRMO Dias Lungsod Lantapan. Mayang pagpaminaw. Advance Happy Fiesta. Advance Happy Fiesta po Dias Puruksay's Inawaan.

alas 12:38 na. Ato di ay pagpasalamat sa atong mga naglimpyo dinis atong dakbayan sa Valencia o sa mga kadalanan sa atong nagkadaiyang kabarangayan. Kaganina nagtuyok-tuyok kita din yung sentrong bahay ng atong dakbayan sa Valencia. Dagan kitang nakita nga nagkadaiyang pampubliko nga buhatan o atong mga kadalanan, mga Casper Works, mga job orders, nang limpyo mga higalas, nagunang kadalanan dinhi sa atong sentrong bahin ni Dakbayan sa Valencia. Atong naibawan, usas mga nang limpyo nga mga katawhan dinis kadalanan sa Valencia, ang atong mga katawhan nagikan sa Barangay Batangan. Ang mga cash for works, mga job order, mga empleyado, o mga nagpakabana ng taga-Barangay Batangan. Dito sa Farmers Market, Central Market, Old Terminal, New Terminal, atong National Highway, atong City Hall, atong City Gymnasium, atong nakita kaganina mga higay. Dagan salamat sa inyong gugmag serbisyo ngadtos atong palangga nga dakbayan sa Valencia. Usara ang atong dakbayan. Usara ang atong syudad. Ato kining tabangan og ampingan og amumahon mga higala. Nara kita diri tanan nagpuyo. Ato ning tabangan nga ang kahapsay kalinaw, ang kalimpyo sa palibot, atong mamintinan. Kay kitara ang nagtuyok-tuyok, kitara ang nagawas sulod dinis atong dakbayan sa Valencia mga higala. So congratulations BCLA sa 31 ka barangay atong dakbayan sa Valencia. Gawas sa tinudanay nga pagserbisyo, ilaw sab gitutukan ang kalimpyos palibot dinhi sa atong dakbayan sa Valencia.

12:42 na. Natay nadawat nga report mga igala. Gob Onel Roque. Mayong pagpaminaw Gob. Mayong pagpaniod to. Sosia Paliog. Kining mga PTB nga sakyanan nga imong giapod-apod sa kabarangayan. Natay nadawat nga report. Usas mga PTB nga sakyanan nga imong gihatag gadto sa kabarangayan na disgrasya. Naka-encounter og banggas motorsiklo nga dili official travel. Personal nga lakaw. Onya ang nagbiyahe, nagdrive, dili ang official nga driver sa nasangpit nga PTB nga sakyanan. Pwede dahil na gamiton gob sa personal nga lakaw. Walay pasyente nga gisakay. Walay official nga transaksyon. Gabiing dako gob. Paliog ko no gob.

Diana. Maayong hapon, Lady Diana. Just hide my identity? Kay maulog yun unta kog mag-share aning problema about sa among pamilya, DJ. Pero wala ko'y choice, Lady Diana. Wala ko'y lain masultihan. Ud gusto po ko mugaan ang akong gibate. Tawagan ko sa pangalan nga Ana DJ. Dili na ko tinuod nga pangalan. 28 ang edad. Ug duha ra mi ka managsuon, Lady Diana. Ako ug ang akong kuya nga tawagon nato sa pangalang Ryan. Sugod pagkabata, ako anang nabantayan nga sa among duha, si kuya ang pirminti paboran sa akong mga ginikanan. Niyawat pa sa punto nga gipaundang ko og eskwela kay ipauna lang daw si kuya. Dayon ko makalampo siya, siya daw ang magpaskwela nako, DJ. Pero Lady Diana, imbis ka magtarong og eskwela, nagbinugoy, nagtuman sa biso, ug nakaburos ang akong magulang. Hugno tanan pangandoy nilang mama, nadamay pa ang akong kaugmaon, DJ. Wala say trabaho karon, Lady Diana. Ug silang mama ang kasuporta sa iyang anak ug asawa. Samtang ako, naningkamot sa mag-working student para makapadayon sa akong nadilatar nga pag-eskwela. Panagsalang makahatag silang mama ug pang-allowance nako, DJ. Kay every time mangayo ko, permintera ko sultihan nga unahon sa ang gatas sa anak ni kuya, ang diaper, ug ang pangkonsumo sa iyang asawa. Kapila na ko ni sulti ilang mama nga dili na nila obligasyon kay dili man baldado si kuya. Kaya man niya manarbaho, gatinapulan ng gud siya kay gasalig na silang mama musalo sa iyang responsibilidad. Pila na kahigayon, magyaw-yaw ko DJ. Pero wala man. Mudapig gihapon sila sa ilang buutan nga anak. Uguan ako'y nabuhat, anak, DJ. Pero Lady Diana, niabot ang panahon na napuno na ang akong gantangan. Kaywa damha, ang yuta nga bahin sa akong amahan na para unta tungao na mo duha ni kuya, gipatukuran ug balay nilang mama. Naglungon gud sila, DJ. Nangutang para sugdan ang gamayng balay ni kuya. Nisupa ko, Lady Diana. Kaya nung sila mama gyud ang mangutang nga para mana sa balay sa akong magulang. Pero wala pa riya natapos, DJ. Kaya ang akong bahin nga yuta, gipakural nilag apil kay maayo na lang daw tamnan ug mga lagot mo nilang kuya. Asa man ang ustisa, ana, Lady Diana. Ako giprangkahan silang mama, nganong gibuhat na nila. Nganong bisan akong bahin, wala man nila respetuha. Gitubag ra ko, DJ. Nasulti daw ni kuya, nga apilo na lang nila, kay inigmaminyo daw ko. Akong bana daw ang responsable sa pagpangita ug mapuy-an namo. Maong dili na daw nako kinahanglan ang yuta. Musupag daw unta silang mama, pero wala sila inabuhat kay gikural naman og apel ni kuya, DJ. Dili masabot ang akong kapungot, Lady Diana.
Sobra-sobra na ang ilang pagpaubos na ko. Nganong ingun-ani sila ka-unfair, DJ? Anak pa ba ang ilang pagtanaw sa ako ah? Wala ko kabalo kung unsa akong buhaton, Lady Diana. Gusto na lang kumulayas diring balaya. Nawa naghatag og importansya sa ako ah. Unsa akong maayong buhaton, DJ? Gusto na ako ipaglaban ang akong karapatan, pero unsaon man. Unta, matambagan ko ninyo. Magpaabot ko, Lady Diana. Dari na lang kutob. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

kabutangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

Ako na siren. Nga bisang kinsa lang babae nga nalambigit ngadto kaniya. Kung imong konfrontahon DJ, diretso man dapat. Labi na kung mahubog, DJ Aya. Hangtod nga gipulaan ako sa akong kinabuhi. Nakadesisyon ako nga makigbulag ngadto kaniya. Gibilin ko ang akong anak sa akong inahan. Pagmilarga sa abroad sa nasod Kuwait, DJ Aya. Sa akong pagbalik, wala na ko'y balita pa sa akong kanhing bana. Nagpabalik-balik ako sa Kuwait sa pipila ka mga tuig. Hangtod nga wala ko na namalayan. Nabisang kinsa na lang mga lalaki ang lambigit nga rikan ako, DJ Aya.

Wala ko na nahatagan og importansya. Ang akong mga girikanan, ilabi na ang akong anak nga gibilin ko sa akong inahan. Nagdako nga wala nahatagi og atensyon. Gikan ka nako. Hangto DJ, sa pagpanglabay sa mga adlaw, hangtod nga nahimong bulan o tuig, naminyo na ang akong anak. Nagminyo siya nga wa magpahibaw kanako. Ang ako lamang mga ginikanan ang nag-apupa sa tanan.

unsa maning Romix Plus o Robix Plus DJ Aya? Ang kaning Romix Plus o Robix Plus mao kini ang liquid fertilizer nga makahimsog sa inyong mga tanong. Kumpleto kini sa macro o micronutrients. Anaa kini NPK nga mao ni panguna nga pagkaon sa tanan sa inyong mga tanom. Ang NPK mao ni ang tulo ka pinakaimportante nga mineral nga gikinhanglan sa tanom sa daghang kalidad. Mao ni makita ninyo sa abuno katong binag, katong sinakong abuno. Pero diri giusa ra sila sa Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. Naa diha ang nitrogen nga mao'y pangpadahon sa inyong mga tanom. Nga dili bitaw magdalag. Green kaayo ang dahon sa inyong mga tanong. Labi na sa itong mga mag-uuma di ano, kabalo sila ani. Naadya ang phosphorus. Dili phosphoro ha? Phosphorus. Mauni siya ang elements na pampaligon sa mga gamit.

hatag og resistensya para dili daling taptan sa sakit. Kung ang ato ang lawas, nagkinhanglan og Vigimax, ang ato sa mga tanom, nagkinhanglan usab og Romix Plus. Na para dili daling taptan sa mga sakit o dili ka, daling maka atake ang mga insekto sa atong mga tanom. I-combine na diha no ang sa Romix Plus Fertilizer, naana ang tanan nutrients and elements. Plus naa pagay root booster nga mo ay makapatag-as, makapadaghan, makapadagko sa mga gamot sa inyong mga tanom nga tungod ni ana dili daling mapukan sa hangin kung aduna may kusog nga hangin tungod kay lig-on ang ihang mga gamot. Plus naa pagay adjuvant to crops protection chemicals. Unay nagahatag og alalay sa abono para mukusog ang epekto sa imong insecticide o herbicide nga modiritso sa dahon inig-spray nimo. Nabisan kung mag-ulan after nimo mag-spray, dili gihapon to ma-wash out, dili masayang ang imuhang gispray tungod kay aduna usab siya ay soil conditioner. Ang mga tinulong nga gikan sa dahon nga modagayday ngadto sa iyang punuan, mga hulog sa yuta. Kung dili ka ito masayang, tungod kay mo ito'y mag-induce sa soil aggregation, makahatag siya better soil environment. Mo ito'y magmugna o natural soil microbes nga muhumok sa gahi o bantok nga yuta. O grabe kayo no, ang foliar, ang Rubix foliar fertilizer. Ang gahi nga yuta, mga bantok nga yuta, iyang pahumukon. So, sa pinaagi ni Anang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer, dili na ta mo gasto o daghan pang sinakong abuno. Makapalit man ta, pero gamay ra tungod kay naaman ang Robix Plus Foliar Fertilizer nga maoy liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals and soil conditioner na makahatag og kondisyon sa yuta nga atong gitamnan sa atong mga tanom. Dili po ta kinahanglan nga mabalaka tungod kay barato ra. Tungod kay ang tag-iya ni Romix Plus adunay kasing-kasing nga mag-uuma o pusong mag-uuma. Mapalit ang Romix Plus o Robix Plus sa tanan agri supply sa inyong mga lugar. So unsa pa inyong gihulat at

pinamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Gamay na lang gid kayo ang atong oras, no? Ato na lang dalion. Ang ato ang ika-advise ni Heidi sa iyahang sulat tampo karong gabi una na nangay siya o gamay nga idea kung anong naingon ni Ana ang iyang kinabuhi. Gani mangod ni Ma'am Heidi. I'm sure nga naminaw ka karon diha kung asa ka man himutang diha sa base camp Maramag Bukidnon. Unang-una wala ka nagdako gyud o nahamtong nga pagkadalaga hangtod nga naminyo ka gikan sa inyo ang panimalay. Tungod kay matod mo 13 anyos ka pa nga milakaw gikan sa inyong sa inyo ha, sa inyong kaugalingon. So naay empty ni sa imuhang kasing-kasing nga murag naay kulang nga tinuod na minyo ka na minyo kang imuha ra bisan kung niuli ka sa inyuha nga ang imuhang ginikanan mo ay nagpakasal sa imuha sa inyuha sa imuhang bana o after ana nga gikasal nagkabulag usab ka mo tungod sa maong sitwasyon. Para sa imong anak, ikaw gyud ang mo reach out. Tungod kay sa gamay pa lang siya, imo siyang gibilin sa imong mama nga wala gani ka nagpakabana. Wala ka, wala man na state sa imong sulat na nagpadala ka bulan-bulan para sustento o para tabang kung sa mga kinahanglanon sa imong anak. Gani nagminyo ang imong anak nga imuharang inahan o gamahan ang nag-apupa sa tanan nga mga galastuhon nga wala gyud ka nagpakabana. So maskin ikaw sa mga kagalingon, naglibog ka kung anong naingon ni Ana. Hinuklugi ang imuhang gihimo. Pangayo o guidance sa atong labaw nga makagagaho. Hatagan ka niya o wisdom, knowledge, para imong magamit sa imuhang pag-reflex sa imong kagalingon. Tungod kay ang Ana nga sitwasyon, na dili kita makasulbad kung kita lang sa atong kagalingon nga kusog. Kundili, mangayo kita o guidance sa atong labaw nga makagagahong na lamdagan niya ang imong hunahuna kung sa imong angay nga buhaton. Siyempre, ikaw usa ka inahan. Naagyod nga magtampog yun ang imong anak tungod kay wala ka nagpakabana. Ang imong ginikanan o mga igsuon siguro nakasabot sa imong sitwasyon pero ang imong anak tungod kay gamay pa siya ang imong gibiyaan. Wala siya makasabot sa sitwasyon nga naaman siya inahan pero nganong lula o lulo, uncle o auntie naman niya ang nag-atiman kaniya hangtod karon nga naminyo siya.

Doon mag-aampo ta. Langit ng amahan, dagang salamat o Diyos yung balaang pulong nga imong gipabot ngan ni o sa imong gugma karamong tanan o laing adlaw yung magatagan ni kanamo. O salamat tungod kay karubuntag. Lain na po nga gayon na kami na po magkapaminaw o sa iyong balaang pulong nga magiging nga magkapaligon ka namo labi na sa panahon sa mga hagit sa kinabuhi. Salamat o Diyos tungod kay gawas nun na po kami. Magkapaminaw niyong programang Pinagpalang Musika. Gawas nun na po kami makasudong sa pagkamayo. Gawas nun na po kami Ginoo nga magkadayo magkasimba kanimo. O gawas nun na po kami sa pagpaminaw sa minsay pinag-isa lawiton o bisan pa si mong balaang pulong. Salamat Ginoo sa iyong pagbaban kanamo sa among mga lakaw. Di lamang kanako kundi sa tanan nga naminaw. O bisan pa sa imong pagbaban kanamo tibok adlaw mga bulaton. O bisan pa tibok gabiing pagpahulay. Salamat Ginoo tungod kay bisan patuod nga ban kanamo may pangbati sa lawas. Apan salamat sa gihapon among nasinati imong pagkamaayo. Ang imong pagkamilagrosong Dios. Nga imo kaming itabangan og salamat tungod kay napabilin ka nga doktor sa mga doktor di kanimo wala imposible. Og salamat tungod kay hangtod ni mga takna. Ania pa kami nagpabiling buhi. Buhi aron padayon kaming makadayeg kanimo Ginoo. Salamat Lord o gagkaroon. Buot na ko'y tugyan kanimo ang tanan. Akong gila Ginoo nga wa ko'y arang mahimok kung wala ikaw. Busa ka ng kaduol diya kanimo. Ubas paghangyo nga ikaw maghatag kanako, kanamo o langit nung kaalam. Aron namong masabtan ang minsay nga but nimo ipabot gani kanamo. Og padayon ka magamit ka na kong isip instrumento. Aron paabot ang minsay nga nagikan kanimo sa pagkatawhan nga nagatang nagpaabot sa pagpaminaw ni inimang minsay. Og ako pag-ampo nga ikaw sa padayon magadihog ni mga program Pinagpalang Musika. O bisan pa si mong alagad. Aron ama minsay nga amabati karon makatandog kini sa kasing-kasing pinagi sa barangay Espiritu Santo. Og mahimong dakong kabahin sa among matag kinabuhi. Salamat Ginoo busa kanimo ako kini gitugyan ako pagampo pa nila man kaming tanan karon. Kung asa mang dapit ang makigsuonan ako pagampo Lord nga imong panalipdan ang matag usa kanamo. O gaban nga kanila karon mga first time nga naminaw sa lalang istasyonan. O ban first time nga naminaw pinagi sa Facebook Live. Ako pag-ampo Lord din yung mga first timer. Nga sila usab. Sa ama ka namo. Amo sab mahalon o ila sab mahalon. Ang mga minsay nagikan kanimo pinagi ni maong programang Pinagpalang Musika. O sa pangalan ni Kristo Jesus. Imus lang tagbawon sa iyong balaang presensya ni mga takna. Ang kawaang sa pagbati. Ako pag-ampo, Lord, nga ikaw Ginoo magkapuno niya na. Ikaw ay laing magkapuno. No one can fill the emptiness sa mong kasing-kasing kundi ikaw lamang Ginoo. Busa kanimo kinamong gisalig. Uban sa padakong pagpasalamat o Diyos. Kaya kung nagto ikaw si Jesus, adunay manindo tapod gabutang, nag-iandam ka na mo ng itang sa kabuntagon. Salamat sa panalangin, o sa mga nindot gabutang yung mga gibuhat, mga butang na dili kayo kabayaran. Apanggi ka sa mga singkasing butang, ikaw na mo pasidungan o pasalamatan Ginoo. Salamat Lord, o kini mo pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginoog manaluwas, gampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

0: Ang kinaway ko, ihalad ko kanimo sa awit nga Dili Kabayran. Usa sa itong mga paboritong kanta o gihangyo usap kini sa itong mga listeners nga kung pwede atong i-play. Katong murag bilabay ang adlaw to siya. Gihangyo ni siya. Ato ni Dagan ang gihangyo ang ni actually ni atong kining kanta nga Dili Kabayran. 28 minutos pakalipas ang last 4, mga kaigsuonan, mga kaibigan. Salamat yung tanan nga gapabot og mensahe nga ni kanato. Nga gapaminaw mo karon. Jack Estrada, maay buntag diya kanimo Jack Estrada.
1: Ang kinabuhi ko.
0: Sistina Oba Davao City, Maria Cristina Ayuban, sis may buntag. Thank you for being a blessing yun sa ministry. Ang ginong Diyos pa tayo magpanalangin ha, kaninyo with the whole family.
1: Kaya ko imong gipasay.
0: Jesus, ikaw lang.

Igon Panila. Igson sa programa Pitagpala Musika, Watalang Handom. Yes, kabigon mo. Pero dili para nako. Dili para sa kong simbahan. Dili sa basang bisag kinsang simbahan. Apan, kabigon mo nga musunod diha kang Kristo Jesus. Mo nang akong nasulti kanunay, I would like to emphasize this again. Wa gamater ka nako kung unsa imong simbahan karon. Ang importante ka nako og dakon kong kalipay nga makita ka nga nisunod ka kang Hesus Kristo. Di importante ka nako igsoon kung unsa imong simbahan. Ang importante ka nako kung nakita nga ikaw nakaangkon og kasiguruhan sa kaluwasan nga makita sa imong kinabuhi ang bunga sa imong pagkalinuwas. Malipay lang ko igsoon nga masairan nga mga tao nakabig kang Kristo o gibag-o ang dagan o mismo ang ilang kinabuhi. Natanawa diri igsoon, wala man ni si Pablo mangabig aron mauban niya. Nakabig sila diha kang Kristo Jesus.

Og mao gini ang akong usbon ka akong handom nga ikaw ako makabig nga may mong sumusunod na Jesus. Then so ang ilang ministry igsuon mapagsangyaw sa imbalita, ikaduwa mao ang pagpaligon. Actually kung imong tanaw ni they are making kuan kanang disciples. Da kay actually Christ Great Commission ato makita sa Matthew chapter 28 makigsuonan in verse 19 matud pa din in verse 19 or na diri verse 19 busa adto ininyo ang mga tao sa tanang dapit o gimuan ninyo sila nga akong mga sumusunod. So di lamang aron sila mahimong maluwas kundi mahimong sumusunod Christ followers. Magkikabig sila aron musunod kang Kristo kay ang kasing-kasing ni Jesus, ang matag-usak sa mga believers, mga tumutuon ni Jesus, will follow Jesus. Musunod kang Jesus o mahimo silang, mahimong sumusunod, mahimo silang disipulo. Kay maokin ni ang sugo sa gitawag ito, the Great Commission, tudlui sila ninyo o adtuin ninyo ang mga tao sa tanang mga dapit o gimua sila nga akong mga sumusunod. Now, ikso, nalipay kay ko. Di man ko mag-adto sa lugar. Pero at least salamat sa Diyos nga na yung mga pamaagi sa maaning radio o di ba ka sa Facebook Live, social media. Paabot na to ang mensahe. O di lamang aron ka magkabaton sa kaluwasan apan iksoon, aron ka mahimong tinunan, mahimong disipulo, o mahimong galamito na po da sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. In verse 22, gipalig-on nila ang magtotoo. O gidasig na magpadayon gayod sila sa pagtuo. Miingon usab sila sa mga magtotoo, daghang kalisdanan ang atong kinanglang magian sa pagsunod sa ginarian sa Dios. Igsoon ako pag-ampo at sa kanato. Atong tanaon ang ministry sa pagdinasigay o pagligunay sa pag-usa kanato. Og nalipay kay ko igsoon nga at least no sa program pitagpala musika wa taring tingwa dinhi usab aron ka madasig ug malig-on sa pag-alagad sa Dios. Kay di man kita makalaw ta igsoon kung dili ta mahimong lig-on sa pag-alagad sa Ginoo. So ako pag-ampo no? Kanang kanunay kitang madasig. Paingon ta igsoon dasig. Sulti ka nang bitay kanta nga buhi abdik no nga nangalagad sa Dios. Kay kung atong tanaon diri ang ministry o ang mga tumutuo dapat madasigong mangalagad sa Dios. Dili to ingon nga tulog-tulog, luya kaayo, murag walay espiritu. Dapat makita gyud ang kadasig kanato sa pagalagad sa Dios. Kanang kadasig igsuon murag may gyud

Pasordan, salamat sa pulong sa Dios nga kanunay nimong gipaabot ka namo. Duwang kusog sa tanang pamilyang nawad-an og mahal sa kinabuhi labi na kanamo sa akong mama. Kay sa Martes pa mogikan sa Kuwait ang remains, no, ang bangkay sa akong igsoon nga si Maria Eve Buna. Igan bigi Lauderes og sa tibuok pamilya Lauderes. Sa ngalan sa kaibigan, ako ipaabot ang mga pag-ampo o kapag-igduyok siyang pagsubo. Nibalo kong di lalim ang iyong naang

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw at ako'y
0: langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo nasab kami Ginoo. Ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, din ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin inamo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Gadaw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mo pauli.
1: Kundi ako nagmamahal,
0: kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya ug mga panalangin. Labi na gayud Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod, mga panalangin, nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia. Diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Aban ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, kung magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.
1: Taging handog
0: Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pag